0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: nappe.
1: No mutsilessa mikili masahut.
2: Atasingom no mi yuni pallaqqaatani ti mi mersoq. No yaqarluni siqinnilartassalluni. Ullukkuttallimanik unnuamilumarlunnik yassangatinneqarpoq. Annora avannakippasiksikuntimumiitseripingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

Du samler op med Nanook FM 100 MHz.

0: uzak muhabbet.
1: Nu mutsilessa mik ilimasaagut.
2: Atasingomnormi iuni paallaqqaataani ti imimersoq. Nu yaqarluni seqinnilaqqassalluni. Ullukkuttallimanik unnuamilumarlunnik yassangatinneqarpoq. Annora avannakippasiksikuntimumiiteripingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hver usekten for Nuuk.
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.
3: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: FM. Du er som Nanop.
1: Du lytter til Nanop FM.
2: Sille sami gile masaarut
3: ataasingornermi iuni paallaqqaataani tiimi mersoq nuiaqarluni seqinnilartassalluni ullukkuttallimanik unnuamilumarlunnik kiassangatinneqarpoq annora avannakippasiksikuuntimu miiteripingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq
2: hver udsigten for nuk
3: mandag den 1. juni ifølge DMI skyet vejr med lidt sol dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Tusannappet.
1: Nu mut tilessä me kilma saavut.
2: Atasin omnom juuni pallakkaata nehti imimersok. Nu jakallun isäkinni lahtasalluni. Ullukkut tällimanik unnuamilu mahlunnik jäsengatinne rakpok. Annora avannakippasiksi kuntimumiteripinga suttungaanut sukkassusekattassaak.
1: Hver udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: sammen.
1: Nu må til det samme gik det masser af ud.
2: At der er sin gang om i juni på slagkaterne, det er med mig så. Nu er jeg galt og næste rinde lagt til sættelene. Og du kunne tælle mig ikke, og nu er mig jo meget og
1: udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Du sagst nach, was du sagst nach. Nano FM 100 MHz.
1: No mochilessa mikile masahut.
2: Atasing ngomnom mi yoni pasakata ni ti mi mersok. No yakasluni sa kinilak tesasluni. Ulukut tesimanik unu amilu masluni kiesangatin nakapok. Ano ka awan na kipasik si kunti mo mitsiripinga sutong anot suka susakaktasak.
1: Hver usikten for nuk?
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Susanne Appel.
1: Nu mut tilles som ikke lige masser af ud.
2: At der sin om nogle millioner på slagkatterne, de er mere mersok. Nu jeg kaldte næste gang i lagtes sætlune. Udlukket tilles man ikke under en million mærkelige ikke jeg sanger til en rapport. At nu er avan ikke på 6 sekunder til momenter i pinga sutunga nu tukker sus rettes sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du samlar på 99,5 FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: At der sin gamle mig jo ni passer kater nede i min mærsk. Anora avannakippas eksikontimometeripinga suttunganut sukkassusekartassaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: mutsilessami kilimasaarut
1: ataasinngornermi iuni paallaqqaataani ti imimersoq nuiaqarluni seqinnilartassalluni ullukkuttallimanik unnuamilumarlunnik kiassangatinneqarpoq annora avannakippasiksikuntimu miitseripingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq
0: hver udsigten for nuk
1: mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisaa rutin.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ираасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару Deres Auto Plus er lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, da til en atomik, at der vil rejse sig sig på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over ud, i med lån i tjener flyttet unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov på lån i, at der vil rette til at være natto. Filmen ikke længere er dato nisse, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkutikere nu, når nok media er midt, og har du tået en nok bad, i sig i nasen nærvetid, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok lov, med din nærfjerde jeg nær, og så en anden filmer jeg tog tøtt ud, med sig i sig her. Vi er blevet når nok media er midt, og lige kunne det sige, gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM

0: lytter.
1: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
2: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
3: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
4: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
1: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Du samler nok FM 100 MHz.
1: Nu må til at sætte mig i det masser.
2: At jeg synger om mig jo ikke bare slagter den ikke i min mersok. Nu jeg kan slå ned så kan jeg lade det slå ned. Og du kan tage mig ikke under mig lige meget slå ned i at sænge til en rapport. At nu har jeg været ikke på 6 sekunder med mig til at pinge så tunge andre tukker så så rette sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: hænger jeg sig ind til bostedet, som jeg sender på en rejse.
1: Kinder smørt.
0: Kun, hvis... Ah, ah, kan na! Ut!

0: Nanoq FM bilir saarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннақ илаасортангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават кингоартиссанут 7% сипаассават пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават пииринник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару
2: Der er så også plus i lidt billigt. Opus, så det for at finde, at det ikke er nok mig, at der vil rejse sig ud af bordet, i med godt nu er med dig. Opus nægget giver lige min bare sig rende over et, i med lønne til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke lade op at lønne et, at det vil rette til at være nødt til. Filmen ikke længere er der, du nødt til, nu er nærmest sig op i Vi er blevet akkurat nok media med, og har du et andet bad, i sikker nærsen nærværdigt, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok lov, med din nærfjerde jeg nært, og så en anden filmer jeg tog til det, med sikker sig ret. Vi er blevet nok media med, og lige kunne det sige, gik lidt af sådan ringet.
0: Nanoq FM

0: Nanoq FM. Bilerisarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Du sagst Nachbar, du sagst Nachbar. Na noch FM 100 MHz.
1: No mochilessa mikile masahut.
2: Atasing momnom mi yoni pasakatane ti mi mersok. No yakatlone sakinilakasatlone. Ullukkuttallimanik unnuamilumarlunnik kiassangatinneqarpoq annora avannakippasiksikuntimumiitseripingasuttungaanut sukkassuseqartassaaq.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens livetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: megahertz.
1: Nu må til at sige det med sig.
2: At der sin om når mig uni på slagkatterne, de mig mere så. Nu jeg kaldte næste gang i lagtes sætterne. Udlukket det lige man ikke undnu amelu mahtun ikke jeg sanger til nærkbog. Anora avan nakippa siksi kunti mu mitsa ripinga suttunga anut sukka susakaktessa.
1: Hvad er udsigten for Nuuk?
2: Mandag den 1. juni ifølge DMI. Skyet vejr med lidt sol, dagtemperatur på plus 5 grader og nattemperatur på plus 2 grader. Vind vil komme fra nordvest med vindstød op til 3 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: MHz. Nanok FM.
1: Nu må til at sætte mig i lidt masser af ud.
2: Maklungerne med Ionip Appani, det er min mersok. Nu er jeg kaldt, så kan jeg lade sig lade. Udlukket af finelændig, og nu er kudt lade dig til mig, jeg sænger til en rakbog. Nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i maklutunga, nu tukker jeg så rakt det sag.
1: Hvad er udsigten for Nuk?
2: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet varme sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM 100 MHz.
1: Nu må til at samme gille mig sig af.
2: Maklungerne med Ionip Appani, det er min mersok. Nu er jeg kastlunis og en lille tassalunis. Udlukket affinilinik, og nu er kultuat at til mig gæssange til en rakbok. Nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i maklutunga, og nu tukker sus og rakdassar.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sara Rutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: nu måtte det som ikke lide mig så af.
1: Maklungerne med Ioni Bapani, det er min mersok. Nu jeg kaldt så rinde lagt det selv lune. Udlukket af finilen ikke, og nu er kudt lagt det til mig, jeg sænger til den rakbog. Nu har jeg vandet ikke på 6 sekunder til momenter i maklutunga, nu tukker sus rakt det sag.
0: Hvad er udsigten for nu?
1: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.
2: Du sang Nachbet, Nanok FM.
3: Mayday, mayday. We are sinking, we're sinking.
4: What are you thinking about?
2: Du sang Nachbet, Nanok FM, 100 megahertz.

0: Nanoq FM. Bileri saarutin.
1: Der sa tumi pirinik bisiguit ingerlaanneq ilaasortangussaatit piileqarnerit tamakkerluk. Makkuwalu periarfissaqilissavatit. Piilitit asatsikkukkit asaavitsinni 50% sipaassavat, kingoraartissanut 7% sipaassavat. Piilivit suliaqitinnerini akunnerit atorneqartut 30% simik akia sipaarutigissavat. Piilinik attaqtussaguit 10% sipaarutigissavat. Paasisaqarnerorusukkuit taas aartunaggat kiyal alakkaru. Deres auto plus illit billutit.
2: Opus sulit for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig sig på ud, i magt nogle midt. Opus nægget giver lige min basis og andre ud, i malone til en atlutit unge telefon 32 32 13. Opus sida, kan nu ikke lade op billone et, at der vil rette til jo en atto. Filmen ikke længere at dato nisse, nu er nærmest rappet. Vi er blevet akkutikere du, når nok media midt, og har du tået en nok bad, i sig i nasen nærvetid, når vi nok befissende. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærfjerde jeg nært, og så en anden filmer jeg tog til det, vi sig i sig ret. Vi er blevet når nok media midt, og lige kunne det sige, gik lidt af sådan ringet.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM. Bileris Arutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanoq Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanoq Media. Tilmeld dig på nanoqmedia.gl.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM 100 MHz.
1: Nu må til at se mig gille mig sagt.
2: Maklungerne med ionip appane, det er med mig så. Nu jeg kaldt så kan jeg lagt det selv lune. Udlukket af finelen, ikke unnå at kunne lade det til mig gille sig af din rakbog. Nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i maklutung af noget, så kan jeg så rakt det sig.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet vejr med sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Bilarisar Rutin.
1: Når du køber en bil hos deres auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedel og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deres auto.gl. Deres Auto Plus skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: ettim, düzenlattım.
1: Nu må tilsætte mig gille mig sagt.
2: Maklungerne med ionib appane, det er med mig så. Nu er jeg rettelig, så kan jeg lade det sætte ned. Udlukket af finelinde, og nu er jeg kuttet af det, som ikke er sænger til den rapport. Og nu har jeg nok ikke på 6 sekunder til momenter i maklutunga, nu tukker jeg synes rettet sagt.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet varme sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM Pilarisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлааннак ирасертангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлу. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаартунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde det til en atomik, at der vil rejse sig så på ud, i med godt nu er middag. Opus nækket giver lige min bas og rende over et, i med lån i til en at lytte unge telefon 32 32 13. Opus siger der, kan du ikke have lov at lån i et, at der vil rette til at nå dig.
3: Filmen ikke længere at der er du nælde, nu er nærmest sig op i Vi er blevet akkurat sikkert media midt, og har du tået en nok bad, i sig en nærsen nærvetid, nemlig nok befissende. Aktion drama, til mig som nok lov, med din nærfjer jeg er nært, og så en anden filmer jeg tog til det, i sig en sikkert. Vi er blevet nok media midt, og lige kunne det sige, gik lidt af sådan ringet.
0: Nanoq FM.

0: Nanook FM. Bilerys Aarhus.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og sparer 30% på værkstedstimer. Wow. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus. Skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Elsker du film og serier? Med Viaplay gennem Nanook Media får du adgang til de største historier, når du vil. Action, drama og sport lige ved hånden. Gør din hverdag til en premiere. Viaplay med Nanook Media. Tilmeld dig på nanookmedia.gl.
0: Nanook FM.

0: MHz. Nanok FM.
1: Nu må til at sætte mig i mig sag.
2: Maklungerne med Ioni Papani, det med Mersok. Nu jeg kastlunde, så kan jeg lade sætlunde. Udlukket af finelenik, og nu er kudt lade at se mig i at sænge til en rakbok. Nu har jeg været nægget på 6 sekunder til momenter i maklutunga, nu tukker jeg så rakt af sag.
1: Hvad er udsigten for nu?
2: Tirsdag den 2. juni ifølge DMI. Skyet varme sol. Dagtemperatur på plus 6 grader og nattemperatur på plus 1 grader. Vinden vil komme fra nordvest med vindstød op til 2 meter per sekund.

0: Nanoq FM. Biler i Sarutin.
1: Når du køber en bil hos Deres Auto, bliver du automatisk medlem. Og medlemskabet følger bilen hele dens levetid. Med Deres Auto Plus får du 50% rabat i vaskehallen, 7% på reservedele og spar 30% på værkstedstimer. Skal du bruge en bil, får du også 10% rabat på billeje. Deres Auto Plus fordel, der følger din bil. Få mere info på deresauto.gl. Deres Auto Plus, skabt til dig.
2: Opus. Vi leverer pålidelige kommunikationsløsninger til erhverv, både til søs og på land. Læs om os på opus.gl eller ring til os på telefon 32 32 13. Opus. Altid forbindelse, uanset vejr.
3: Langsomt internet? Ikke mere. Men af Nok Media Internet får du stabil og hurtig forbindelse til hele familien. Stream, surf og arbejde uden afbrydelser. Skift til internet, der følger med dit liv. Nanoq Media. Forbindelsen, du kan stole på.
0: Nanoq FM.

0: Nanoq FM bilerisaarutit.
1: Таасаарчуми пииринник писигуит ингерлаанак ираасоқтангуссаатит пиилеқарнерит тамаккерлуг. Маккуалу пеқиарфиссақилиссаватит. Пиилитит асатсиккуккит асаавитсинни 50% сипаассават, кингоартиссанут 7% сипаассават. Пиилибит сулиақитиннерини акуннерит аторнеқарту 30% мик акия сипаарутигиссават. Пиилинник аттартуссагуит 10% сипаарутигиссават. Паасисақарнеруусуккуит таасаарчунаггат киял алаккару. Deres Auto Plus i lidt billigt.
2: Opus, så det for at finde ud, det tænker nok du mig, at der vil rejse sig søges op på ud, i med godt nu er med du. Opus nækket giver lige min basis og rende over ud, i med lånet til at nødt til unge telefon 32 32 13. Opus siger dig, kan nu ikke kan du op på lånet, at der vil rette til at være nødt til.
3: Filmen ikke længere tager du nødt til, nu er nærmest op i den. Vi er blevet akkurat du, når nok medier med, og kan du tage et andet bad, i sig i nasen nærvetid, når man nok befisser med. Aktion drama, til mig som nok du, med din nærfjer jeg er nært, og så en anden filmer jeg tog det ud, i sig i sig ret. Vi er blevet når nok medier med, og lige kunne det sige, at gik lidt af sådan ringet ud.
0: Nanoq FM